me fly woman, this what he want. But Jimmy Swan Casa. Hey! Ukwana ura de mi mame ne suwa. Mi huwa. Ura de mi ni adu adua. Ami Christi se me mame ne suwa chira me po. Se hi na me mwafu. O se mi mwafri wu ya hoa. Mi ni akakuma tu ya na yesu wakudu wa ni mu.

Na yafa na botsele mmono. Na yafa ni chacha bishalo. Ni akachane